La oss børste litt støv her, skal vi se på en tirsdag av forsvaret. Vi har en situasjon hvor alt omkring